yabuchipa. Gwenje nebar gangko je je te, mendengi tangle logar suyumi je pe, mi lakdu tambur zingkyo kakdi je kwe. Tangki mokbun le, guti zangzhen je kyo gyunkyong je pe chepsiki rangdo tang, ngoyu nubo shukchen pe kongtor dong kwe. Tangki mokbun le, guti zangzhen je kyo gyunkyong je guimin ti togda parzum to, ngan cui zhan lang dupshu na cho tang, tab cui je pe, nega si shi. Ngan cui mokbun ni, tangki mokbun tang, mimang ki mokbun, jiso rin lu ge ge ki mokbun je yin ti. Te sum ni, se tu ji gyur shi. Tanda zhan lang dupshu ki, chepsi ki si gyur gyur pe, le cha gyok bur shiong pa tang. Ngan cui mokbun ki, bue ma nam, lo zi gui ku, rin yin chan xin yu. Mokbun ki, la so lo su, ding sip tu, bie gui pa tang. Hurda rengui ki lege donne, mokbun ki samlu yusi tang, lingcho ki yusi, rinne ki yusi je simbar je di togda barzun tu. Dang zhuyang tang, zhuyang mokwu tang, se tu jikyu yonghu kakti jikui pa tang. Lo ta bie ju ki, dang zhuyang tang, zhuyang mokwu wangcha sungkyong jikui la. Dang zhuyang tang, zhuyang mokwu guandum le nian gui pa si shi. Tujib zaphe mokchu ki chaji tang, tabzin ki nubo cho yong ne chiru donggu. Mokbu ni tongmar tabzin ruka ji yinba le. Mokchu gyakba tang, mokchu gyakbe chaji chigu ni mengmi wengen shi. Rangma ni tangki chepsi ki wengen zhubye chakche bunga ji yinza. Chepsi ki nyamse te gui la nuize kyang chi gui ti. Nuize ti ni mokchu gyak tuba tang, gyak lian tuba shi. Rangma ki lo mangpo mokchu gyo mengyo hui. Ting rib jen ki mokchu gyakbe nubo michi wo tang. Shibu ka ki le chi pe guandum chi pe nubo michi la. Ne tu ti ni nguen sum chi pe ngan su dun tu la de yu. Mang yong ki mokchu gyakbe chaji chi gu ti leng